0: lang, Clara.
1: Donnie, nga nung karoon ka lang? Hubog ka?
0: Ay, sige, pag-untahan na, ha? Si Clara nun!